ana di manyame ayeye enkani di Aisha wahana na inache ponu mkasa fidye na utie afidye ni dosu fidye da jamida mida wasise utie ene na utie lefene jama ansu ogoro ogoro niye bakope ebeko titimofra asuye ye

woda kaniem ana oda esum ona da brosaso ana so da fitiem ona oda papa demo ana so da air condition mu oda fine mu ana so me se uno bi na daaye ana nko na daaye woda empa papa bi so ana da solo ko adwuma so da bench so be se so gino race ni ana uti studio ana uti ka ye nyina ade achi ye ni o Edonya mi asisi akaka ati asifuo ho enye sika ne nyansa ne enim die bi ne mum eyonya mi adoma asida na mede ma so do afidi ato hanu mi ai insha wa hanen na na chipo nim kasa fidi na wuti enye ye memenda edi asida me nyame wona wo woni enche wono na omo kasa siri kasa ya na omo tie mu sere wo su tie mi ai And there's any pain that I wish on a tarry. As I'm in a case, it's a case.

0: Ghana de shimaima ene eye memenda etwatoo ewo September bosome ne fo etoso afim pinu ne abedi akira dionu siamu bebi awo bia ma ye ma waha ma wakwaba bawo mraka safidie so samre fro bi no bi so mfre obi se abin waha ni usufo na tena se sempodon sembege semkobotro sema wotia timu se yes na ye ma hyo ene ebedi nkomo bebere no awo fidie mu ha papa papa esa ense neno na watwi mu no ense ma sipa anya asem ketwa na obraso so no me ka kire wo se na watwi mienu etwa mu na ye ka asem bi abrantie bi oso no de se bi apemfo no pe ne ho asem ne ebedi hu nkomo de awiedie ne na ba e ko si sen abusi ene meme de etwa to bebi awo bia ye kye okwan so nkoso menim se sa merudo no ayeko masanse ebinum ne omode hie no edi nkra eyare ho sempa mu asa mre moni made hie edi nkra wa tiase fo asa asi so nyina na mu nyina ya akone hyeden barbari nyankopon de hata mununku machi na wade jefa dum jene mata atano bo wo de bata nipa ho da bia me kase wo wo de aye kwan a obi a betubi aye mre ne nkra bia de bechere tie ne wo ma ekone yi wo mo bre na aso je dance bo akra kire nso e bekor je busuafo ne mahwe mu de hie nyina ebe jina kwanya isoma mu nyina ya akone hyede mia me kuro mu samfi abrantia ba akwe fe ne Benjamin Ahen Wallace dodo na fe ne Banti Makin Promise ene sa amri ya sipe ni kwa fe samfi nya sam ketua kuna ni ya butu adane abrantia uo boko ya cheche mu nyina ya akone hyede ya yade ye bibiem no ba de nyankopon ase yemfa aseda man no awie yatena sebe ne mapafo yase nkonya ensem ade ba ne de dɔso ta mi chuku ne bra Facebook na ne ni nkɔbɔ ene de ɔsɔfo kwa mi fie wura ene wɔde atum wo Facebook kama kama pa ene kwa mi mana ma enti ne bra Facebook na ye ndi agɔbɔ sesia kwa mi sesia nyu na firim tutu bi etu yankɔ apan
1: kwajo
0: ohun ye
1: adum o oba de na huye mo bo oda su kuri kuri en ko adum ni nti
0: adum ni nti
1: apa me ho odene
0: eh eche na so de fe ne sey
1: o ko ju na se odi wa nko sku abro ni ba o
0: en di che ni di
1: eche ni odi na wa ga sa ho de de atwero
0: ho nim di atwero ho
1: wa nko sku abro ni ba ko jo se ho
0: na wo sha wo che
1: ko jo ye nine cup
0: da di akwa o sika akokra we di o twa mu da o ya na ma na ka se abro wa ni nkra we ya akokra ni kuma se
1: o ko ju
0: ya kwa ukwe bi ohun
1: o na kojo mende e se de wenya kupo se nyen ro kuku kwa ma esa asiru wa no
0: ma sa udi
1: da e ko mfani fo ko
0: bi shobi
2: ta pe ru si arma mi ahun no
1: ani ba so ahun mi ta wo ku chu se le lu kwa mi fo ko jo
0: na ma le se le lu kwa mi fo
1: a kojo ma e se
0: sa se mi se busa a le lu kwa fo
1: mi fo mi fo
3: ma sa le lu kwa mi fo
1: a bi da bi da ko jo
3: a ah, over my dear father,
0: I don't care for
3: phone. I don't care for phone.
0: Messi Kofi Kessié, I'm talking about the
1: phone. Ebia Kwajo, why you need? I don't care for my trip. She must go to the phone.
0: Debut.
1: Because you must experience it.
0: You, a moon in a M phone, and I say,
3: I don't care no boss. I want my phone.
0: M phone. M phone. Kaka, come and show me your phone.
3: Oh, Debut, I don't care for phone. I don't care. They're better now phone.
0: Ebrade.
3: What should it now who the dance rock bonnet na? Na phone.
0: Ale le nkwam phone.
1: Ka dia na le nkwam bonnet ni crowd me. Se chenna wasi jirimu na gaje. De deni wasi yachiga ewurem. So me wasi abele.
0: Media me jitu sa le nkwam phone.
3: Oh ale le nkwam
0: phone. Where we say we nime nya adwe betro to
3: phone. Ale le nkwam
0: phone. Ale le nkwam phone and as
3: phone. Ale le nkwam phone.
0: Because kakaku
3: yes
0: se wo de alele nkwa ye adwuma na ade achi we befa na akotiam ade achi we ba na mia so ade achi we ba na mia so sabi mema kase be ahodo ahodo bebere na na emiam a ne site ne besesa
3: Debbie alele nkwa pa de o ka se ma ho ne be increase dia fine
0: me se
3: besa alele nkwa form ho se nyakopon de e ma we form ho se de o de afru na ye ma bebe form
0: bebe form
3: la la la la la
0: ye form ni mo bi dia form
3: Debbie
1: e Debbie wa me se ni wa se da me se ni
0: be man so yi se form
3: o be ma yi de wo yale otimi form eh eh ne de because wadro ni woma woma ne di kan sentem
0: okay
3: but wadro pa de ya wo 53 din nyina wadru atosi fio nyina ya dia wo fufu ama kwada
0: ni wadru bia wadru dia de wo ma wa mu apai se to
4: na fa pai anvo pa no mo se chimu ha
0: eh bu sian vo na ya no
3: eh ko ba bia
4: pa no mo ha
3: eh mo chimu ha
0: ayo ya te
3: ale le kwa ba fon
0: abo se ale
3: le ko ba ma nfo message ni mra wo bia dia fon ya ti ane ti
0: okay na se bi ekutu
3: uhu bon enda make as a bonnet na egbutu sukura no kwajo ku obeku achi alele nku ya no
4: apai uni mu wose so pele experience is a message alele nku amfo opa bi etu trekos
0: mimmi etu bi
4: alele nku amfo ta
0: mimmi ewi
3: kwajo ya facebook kwajo ya
0: desu bra facebook gbe
3: cho 4.5
0: alele nku afu ane mfo
3: o alele nku ya
4: da kwa meta ho sa alele nku amfo Shadi ya waka, nukwala kwa abnombe, kwa mpengi nukwala abnombe.
0: Yate, udiye tawase alele mkuya. Na adaba, ebeti ye gura abeti.
4: Kwa kwa jenti, mwenye nifuwa.
0: Mate.
3: Ana ni kusu kwa ujo kro. Wasi ya mbiwa hasho. Emuwa desert lapia ni bambu. Watching you live. Sazuna, ayye, Mensa Prince. Wasi, hey, no. Wandia jezo, tia siye nyeye. Awuzi ya jani ya Facebook.
0: Awuzi ya.
3: Ayye, demu ho.
0: Awuzi ya alele mkuya.
3: Media
0: me see a phone. Yes. You go wa be share a chance e no kura brem na yekutu. Obenyi ni na ayefia sa no manum.
3: Me
0: hu bebreda. Ba ka ka ku die wo de de babia ya no onam no. Die yekutu nku anu hu.
3: E
0: so tia wo.
3: Da bia lelenku.
0: E tu die asia mfo amate. Me na na brewa bia na osiman twei. Ni nkura brem na lelenku ya no. Enye the same as enei na lelenku ya no.
3: Oh, Davi, kwajo.
0: Eh.
3: Enyiri bi wo hon mo you can beat nature. But when it comes to lelenku ya dia. Dia tia nete.
0: Enti na nana anu wo 2 years ago. Kwajo yekutu ne na wo 80 no.
4: Kwajo pe. Ma me che ba kwajo.
0: Yee.
4: Una na de compare no. They say the link one for this one. You know what they say? No go no dey change. I say no one what you na adwo no. For na so no be pop pop na voice.
0: Sabu sia. Na go for e bi jawa mu mienu an hwe ne.
3: Excuse me.
0: Na say e so no pop pop.
4: Ah, no ho e so na adwo no.
3: Ba
4: sia da go for.
3: Sa.
4: Yes.
3: Yeti yeti.
4: Onso aye we shuno wa youth ni odonsa fuma na betenya de
0: me de me stage na salelunku ya fun se wo hwe akua wo te front desk yi ene na na brewa wo te yi a enye pe difference be bam etumu simu de ye pa mate
4: me be du ko mo etumu wale akokro abrewa
3: e
4: fon de anka he no ko di ko tia
3: davi
4: pano mo acha wan fo
3: e nko ba bia e se ho alelunku ya de se be fon de
4: la la
3: ye ti ane ti
0: Abu sie na ye be ka lelonku ya ho asem. Ni nyina ne se obi abrantie no a oba afia ha no. Me de meka ne se oba wonye no ndo ope. Oba le su hiam na menyem. Lelonku ya kro ya. Na kwabra ne so ne tafra alonku ya no. E na wonye me ye. Ge no se da binyo na otafre ye. Enya wo dea obi na sa nkwan na wo se obehwe. E na asem no na ire se benta. Yantwe nkwa yantwe mra. Yakoye die ne di aba na ene fine na ayemfonsuo ge no busuafo na ayemfonsuo ana se bia brantie no na ayemfonsuo fine ne yenka bima no ene me wo me opinion me ye sure se wonso wo wo de eti ye kenkan die ne ni wiya na wonso ho ba bia obetimi agina na ewo na watwe mu nsam so no ye bedin koro bebere wo kasa fidie so na enkomo no bi ene se enkofo bia anaze adishie bia womo ewo ekuro bia fe no asene manso akroso na eno ewo vivi mantem ho
3: okay
0: na za enkofu ni ahemfo kire se womo kwan atetia pansampa nti womo tiwa na empenfo bia ba momie sika ye de kwa koye kwan de mam no motuetua kakra kakra womo so motuetua bosume be sie twa mu de motuia kwa nim kakra sika no kwa no so embe ye na ye busa se se timamfo ene tue sika me yi kwan eno so eho asem da ha ekro ni ekokuma e fa no mofram mofram
3: okay
0: I know ewo asene ma so across mensin mu ewo puye mantem mu na ene anom ahemfo omaboku ojem se omatue sika na sika no tue ma hwan eno ho komo ye bedi ewo efia ha na kaka ku
3: e kwanyo
0: wonim se na na omato ka asentiade mu
3: 8%
0: ay
3: o hatiche mu watwe
0: yes yeah, oh, the 8% no. Atoso na eno kra sai na yesi e calculate nifa
3: 8% no
0: entie bia wo fro car free santase e de battery car enka ne na e 660 pesos e na omo atumu call 750 pesos entie say 8% no sai na de ka ho e ye 80 pesos anase 8 pesos mo ma ye hu na ene manya ne ntie sa yesi pato nyani bi esi droba ni bi koto e wo ashen dwade se odi hyehye ho a obedan akwakwo yi na se efunu no waka fridge mu
3: okay
0: sa na tie kakaku
3: kwado
0: enu se bedi hu komo
3: mate ase ye
0: wa na akwo ye
3: ye na me kwo e be mu mu bibia
0: sa ko hu funu
3: o kwado mi hu yi
0: unu nipa wo
3: enu na kire se wi ase nipa
0: se
3: hwe se hwe hwe hwe kwado nipa se hwe
0: man never is
3: oh kwado nipa bro ho
0: aya
3: wo tie ase na kwado
0: jiwani
3: jiwani na wa
0: e do ko tu ba bi a
3: urade kwado
0: o kwa na mo da e di assessment so ala ta so
3: kwado e bi gugu form
0: oh
3: obi anako woni bibi dia otimi se wasi ni da woni car no
0: master
3: uwa you lie on the floor cement so tas so ne do beto
0: kaka kupo so nkani nyina e fe ne kaja bi e ko bi car na wa jabi
4: e fa position wo
0: na ye hu sem ya wo mi ya na watwi mu no na e ya awre ho sem mankran so ne nyina ne se wo mu aban kra che panin eh se se de ye kandi na ye delete e be ka ho late abubaka sadik onya ne ba bi ko ye ejwada no ana ya fofida no na omo eya mamre ni amani yeja no kwan wonim se ono no na oye kramuni nti no ade enche sukra na eja omugina so teu eho na utim hu se enipa yense hwe eno so yebeka ho asem kakra ewo efia ha ene anopai na sese de yadru so no eya mamensi bibi nkyew na debi etrasie tufo na yaka chew se yesi bibi dia chirew enye se bia ni bibi a chew na se ni nyansa na emom awrefre ho de nkaka nso ho ntie de ye kakai wo na kaka kuo ne masema me kane se ye abibufuo no ho yempe abasobo obi ya de ye ye den se ye bona
3: abaso kire wawu
0: kire wawu mo asana no aka no ntie ne masema nyina ne se eya bo bi abaso so ya de pa ene ma asem nyina no we media mintu kwan kwa bo ni kro so da etimi timi nkan bro ni asem be gana ha meti abibrem ha de ye minnim se se obi aya de pa ye na ye bo na abaso no eye ye dene na emu mbo ni kakra ba ye no
3: we
0: sin kete bo hu dawro kan den eti ambu sa mo sa den ten nipa ni ade pa yemfa sa ho den na wo ye ade bone na obi ade ka no yemfa nka sa papa no na kaka ku nim se obi ya ade na sa ade ne koyie na obo na baso a e se ni ntwa na mantu bebre
3: ye ni mo
0: bet tie e bi fo brafo bi ye se da bi aha ye ten de bad news says more than good news tie asem ya calculate nim asem bone de wo kan ekọ e che ya asem papa ye nye sae nye atwom ye te he na amanyofu yi etwa bi a ewo mu se de ebi mu ye ne de enye de enso anya ebi ni mu ba ye ne bi de ye o obetimi ye ade pa anke bua obi a mo sa de kona ba so da na mbo manfo so ba ku bi ntom
3: na aye headline
0: ye be ka ni nyina abo so me enipa ne ye ade pa ba ku pe ye be ka news headline ebu akran pa omo capture no wo online keke ye nka no radio so na tv so na ebom adeboni bi so si de ya ne tv beka radio beka baabi ya beka
3: tiktok
0: menka se obi ye boni ya menka de mi che nya ne se ye mmo nipa ba so so ye ade pa unu obi na ye adwuma nipa yi ne yam ye adwuma pa se oba bona ba so aka kye ne sa suma si ade a wo ye de wo ye ade yire ho wa ye ade o ne de wa ye ade papa no eye wo de se oba bona ba so na mbom e o san kwode fu eto ha e na obutu nde to ha e na adna anya ye e ye bona ne wa ye utimi ka sa asam na na wotwe ekum nipa sunsun obi ya de pa na se ya bona ba so be hye ne nkra ne amna ya de pa da bia en ka se nipa ya bona da bia na wo ka bona ka de ye wo ya na ebugbo bi se aye power bia se opampama na ye hye okwo mu den sa ben ho ya bukire ye se ye power pampama na ye hye okwo mu den enti wuturo bi ha ma yu e bia wutrimu kwe ukwo na ebu ezi ye hye okwo mu den de ebe no no Eh, edi ebe nie. Wo beti ho pa sa meti apampam da ho yi. Wo bi de twede apampam kum. Wo se da bi ompra wo se ukwo mu den. Edi e kasa nie. Na mmom ni pade ya de pade a, eye wo den sababu na baso. Ye nsua baso bo. Wo ye obi a wa bi adwuma, wa fa nkonfo ma aguma, wo se wutua o muka de. Na mmom ni pa no edru ba bi a bona baso frɛ no. O kakaku enade wa yade o kansa no wonu abe hu se da bi ade na wo ye ne wo hu se aso ni pa ni kakaku ade ye ye ne se wa yi yam se wo sum obi ye adwuma na papa na wo ye no ye hu na mu bone ketua no obeye no na de betwi wanim sa ekum sunsum e adwuma mpa nufo en kan kire mu obi ya de pa bonabaso kacha ne se wa ya de hye ni nkuna ne nemu ne bone ba akopɛ obeka eba sa na wo kunsunsun ehun se ada no akwa ba adwuma last week wo ye adwuma ma onya sika bebre na watwi na agya wo da no na naika ayibigu ye udi na tem di na tem di na tem ehun se na watwi ni sa busum we wanti anya adwuma ye
3: ateni sunsun so
0: bibi fo ye pesa ade no dodo ye nya atwom obi ya de pa
3: bonabaso
0: se de nipa ne boni ya wutimi ka no wo ye boni a ebi papa so aka ka che ne se wo ya de ayi wo ma ebiye bi adwuma ma fa fa nkrai apprentice bebre gugu adwuma mu ge yi ya de wo pamade madam na wo kwaje adwuma iba ye osika kura o ma ne bi ni wo hwa tade ya kura pam ya wo kura ntimi pam
4: wo de kwaje fa
0: wo de kwaje fa na je sika di frɛ ne bonabaso anya da no die bia wo twa material ma ne che kakam na di na tam bonabaso wo bonabaso a be hye ne ko mu dene akwan ne anwa ye adwuma che wa nem awia so ton bo frotua ton aton aton a e de wa gisive ba du no aton ne nyina da krope o gisive ne ko pae ya ne boni ya no ne se papa wo ye nyina wo refi
4: yes
0: e before ade baako a atwe aka akire wo mpuntu ma yantwe ani nkoro no se eye de se ye bo bi abaso wo na depam bo ku wo bitimi ye adwuma overtime se de beye a wo adwuma wura betamiti o target ni nyina wo hu da bekata wani ne mom da kropa wo ye late be 5 days pe be he onni a headline wo adwuma mu ho emwa ekum nipa ni sunsun ya munya se ya na mebo abaso a obehu se eh ebia utrim beye wode oh nitrim yam da na da bio na ayeden enipa nitrim ya ne da onye nipa
4: ebia se nyekwa so
0: ne
4: bo hina
0: nyekwa so
4: ne
0: bo hina
3: ono a
0: enipa ne ya de pa na ka chense bra wa ya ade to aso a
4: ya ayeden
0: nitrim yam da eji wodi ani di eji usika
3: da bi
0: ne mbom nipa ne ya bone na wo kana ekum ni sunsun no so nde na yema
4: wo gure ni mase
0: gure ni mase nde na yema wo
4: ni ile fisika o pema no
0: oh aya na yawo ya na ya hwe obu ho ahu wati adwuma bi mu na se obi a oyɛ adwuma na ne je edu mre bi na ogyae a obi tia bonte a aya na wonte ase hwe ye wonkwafo pii wo ho a aya anya sika no mu hwe wo
3: dabi akrokro keke
0: anya sika na de manu no dabi anya opportunity no nya platform no na mmom mane hunu se ade na oyɛ no eyɛ ana se nye dia oyɛ na ewo mu na ye no ka kye ne se ah waye ade waye sei ye wo bebre wo anya sika no mo pɛ se obɛ bɔ na baso be hu se de oyɛ ma wo ne so wani eno nko ana mo pe wo sika de e de ya
3: ne beto ye be se
0: ga wo be ma nipa ne hu se no ade na wo yɛ no eyɛ mo ana mo bumba bi se se bidie wo twesa no
3: o ni se
0: de
3: kye kye
0: no enti nipa ne twasa pa ka kye de se asasa we de ye otutu aso
3: mhm
0: wo kan kyerɛ no na mbom wo kye aya no asiwa no se mamponten abo mu na se usia
3: Davida
0: na wo ka eba sa emwa no ni sunsun so bete enti obi krampo de 2 series brena obekwa kwaje se 2 series no agya wo de 10 series no esa nse kontom awisi asumdwe wo ho no eye stefu foda se ma asumdwe ni ho obekọ je ni pape nyina aye abaso bo bona baso
3: okay
0: ya de simple
3: ye no anu no
0: kaka kuyanko
3: eh kwajo waka baso body pa na dwuma die se die sitie awu adwa no facebook nyira 104.5 kwajo wono girlfriend ti wa ya bona baso
0: mo
3: ah le wiase woni gate ti wo su ne ma no adwa ne ma wudi
0: ko
3: eh edua na jua duba ku dumie no moko ana mo yade foforo
0: na usiri so
3: eh baba na ha mu se world map sie oh na usiri so eh bona baso
0: wuti nka sa meda
3: se ba tie no wuti ase ka se meda se
0: ah
3: wuti ase baba wa so ni ge ne twempna ma ware eh bo ku na baso boy boyfriend na baso
0: ko
3: wo yade e na me ba ku bia me hwe o tiktok wo se ah kwadwo menyawo a
0: wuti
3: die mu all di kwadwo oh wo bo kwadwo di na dai ye ka baso body wa bo be ma di bra kwadwo
0: na na kwaku de wanti ma
3: ye bi wan ka kwaku wan ka kwasi wan ka kwa me kwadwo na wo se kwadwo yade e so se pe ne hu ye et wo bona baso
0: a proper as maka wo
3: ye bi kwadwo di me die sanet ye et wo bo wo yira baso wo bo boyfriend baso wo bo girlfriend baso Ese so munyina ye ade.
0: Yes.
3: Ye nyina na ye bo na ni gie ni kon kan.
0: No.
3: Eti se wo ye be ma na gre na wonya no na ye bo na ba so. Anya yukura na meme dey a wutie mi. Wo so masi ni e ma wo.
0: No.
3: Wo bo be sai ye still.
0: No.
3: Wo wi a wo kon kura no asa de atwetwera
0: no.
3: Wa ma ne kesi ka
0: ka. No ka kra.
3: Eh? Eya bo na ba so.
0: Ka che nsa me da ase.
3: Surprise.
0: Meme pi na sa nkwan wi a omo na ase.
3: Omo na ase.
0: Wo wi a no ada mo tu
3: no
0: ada.
3: No, no ada.
0: Bra ye jai sa.
3: Ye jai sa.
0: Wo tuba nye.
3: Ah.
0: Ah, that is it.
3: Obaso ya da bema na se. Na san fifiri born na nye.
0: Na wa ye adwuma.
3: Oh, na wa ye adwuma.
0: Obabu akro da hotimu.
3: Oh,
0: enye ho kran na
3: de. Na pesa ju forti e no. I say su awura mu no. Say cho cho. Debi. Boba brante na bas mo so wa ye ade. Oh, e mani e bi tie esisi e wo mu no mukuru. Eh Friday de e beti. Wo ma ye bia, obi e no hotimu born yonko abaso.
0: Wa nya ade.
3: Wa nya ade. Sira wo ene. Bemo bo bona baso se wa yade because adwuma na ahemate adwuma no afafo akura jampa bobo duru ho no mu a wo munyina kwa ye adwuma
0: na no wa
3: na bona baso
0: o mu chemu se adwuma foforo
3: sa
0: ai se adwuma ne de e ye whole institution of on its own yes
3: eti also bona baso eti se de wudi nkan ka adwuma mu so bi ya de pa no bona baso
0: no
3: suma akura na kwa chi oforo ka wo ye sei oba a kwasi wa yade jiwei
0: Bonabaso
3: Manishimukrane Mini mafu bia juma master bia ono yedu Friday ya E omu se bia omu omu de bia 20 CD ya nae Friday Mema mu nina 50 CDs Waya adie
0: Waya adie
3: Ema akwadano su nya adwen pa ye juma ni kunu huye ni kama
0: Ah
3: Iti ya basu bodie die ugbo bia basu wa Eya ne ye
0: Oh
3: He uche mpina bonabaso
0: Mo
3: Wawalia bonabaso
0: Kwa
3: E juma bonabaso
0: Mo
3: Bibi bia baye bia no
0: Bonabaso
3: Kwa odizevu wa fama no nene
0: kama Ka ona Toto drive we
3: Eh bonabaso
0: Eh
3: bia dises bro
0: Omo nabaso
3: Onka se ka tire pie
0: Oh
3: Onka se gearbox wa say
0: mm-hmm.
3: Onka se rema say
0: mm-hmm.
3: De bia buso me miensa Oh Kwame why are there mm-hmm. Udi sales ba unfa problem bia mind Udi Na ochi sales no Me de chao Oso fa shao busi
0: Bonabaso
3: Bonabaso ka ona
0: Kaka kumeda ase
3: Apa ah.
0: Kwajo Bonabaso wate
3: Kwajo abaso body ayo
0: No
3: Dia ebesi ni pankwani ya kama wase
0: Ano na enya no
3: Em sumpani fosi dimpa wa yecha ahunyo
0: Yes
3: Kwajo bonabaso ahuke Kaka kwewe odone mpra treni ya wali Masa mnefa mkoho
0: Okay
3: Kwajo me say especially me penyini bako okwa pension the friend Mr. Suli Saka ma me swada Mr. Lutu
0: Okay Kwa
3: kwajo wani mkaka kwa na me sumi ya driver
0: Okay
3: me na me driver no di papa ye o hino nanton
0: Okay
3: Tamale nanton Kwajo yesi si ya kwa ya abadu yesi yesi bope kwa yesi ya pe kwa ya Ube kwa kwa duro no yesi yesi ya pe kwa ya Chisa wada vete esamba wati
0: Okay
3: Abe fucking tampo urembe psi nkwanza Abe pia te wubu kwa imu Akwa yediko fupe ntu
0: Shemaiki ni mu
3: Ekwa fupe ntu okay. Ansana wabesi
4: makango abasara ga sabe peter mali papa de timi hwa mesa ye duro no masi kwa na no matter your position una we hwan kwa we sign wachi no hwa manim wachi e be dem cv yanko e be sign akọ na basa dana me ho firi yape asa be vacant tampa be pie e bi e be duro ye jina pantu ye ne last person e be wuram papa de timi hwa manim sa was ah wachi into anga yo ye na kodiru tamala no fedi nuanom na wa kachiro mse oye driver na ohunu kwan a mi si yaden kese meni hari ana adwuma so mitimi ye mani hu say yes kodwo ni me mfaso a menya wonso o pense de nuanom nyina no wa kachiro mu no ebi adi 3 days bia o biba o mba wa kachiro mu ntimi kam sa wa kei beba na porting bag bukom na batakali
0: mufu
4: kodwo batakali a mo misi hata no ma enko ha
0: mo
4: eh de bentia
0: basubo
4: abasubo na kodi enu so anka ho kwa o se o de makoto me bia mbo mprebui papa ni ebeduru ya wase ba che let's go na me ko he ba bia o ye project no wo ko na workers ni guwa mesinfo ani omu omu ti bebia
3: wo
4: bi na otu amka mo o ko na se suspense asa was me 20 bucks amia no send it one trip because e duwa me na otimi se bi kunu ho
0: yes thank you Jaoka.
4: Yes, I'm fine.
0: But Obi Yabro so because of Abasubo.
4: Kojo me se night allowance na jamam night allowance ya se me kodi tamale na otwa. Every day bi abam night allowance. Ye be dey point me do me no.
0: Why?
4: Because we could tane nkwa no
0: tell me me yan
4: Ukrainian. Na mora. Mo mora. Me ti kojo me ti fam claim de beko.
0: Mo
4: me ko minim dia na dey.
0: Obenya.
4: Papa no wodidi o mu se se me o se won tra obi aka mu na. But I tell me come ma me niru ofe so no ada because when me say up and down kwadre me ko apeni apa so ntimi ko yem dire ko duru ko pin so ko pension
0: wa hwe e no say obo ndini
4: me nyine ye most best 6 to 7 years do o sabe si na na onche futamale sa on best 6 years ko bi o te say adwuma no obi no uno obi ye adwuma e fa o si etua ne ko ma ne nyiwa dwen so wa ya akwa
3: yes
4: je wo ye ma onu ma ne nyiwa ma ne mora ne ni pa no to en ka ni je fa nya adwuma no nanso ni pa bibini de ye ma no so nkoa ne ya ka de
0: o bonne ne nkoa ne be hu
4: yes
0: bonne ne nkoa bonne no
4: en nkoa pa jo en nto evia si no o ye papa e da woni we are born here at the
0: Onyira.
4: Now I will say on Kuro Fuan Kuro Fuan Bua Mesika Baya. Umo Mamba Suna Gua Muni Masi. But one of the people in the field.
0: No.
4: That Juma Na Godi Kosha Bayi Fuo.
0: And only Asa Muno.
3: Yeah.
0: And Tia Bon Kuro Fuan Basu Ati.
3: Oh, Juma Fuan Basu.
0: A Basu Boy Ye.
3: Hmm.
0: Bonene Baka. Papa Nusu Baka.
3: Yeah.
0: Sane Jie.
3: Hmm.
0: But and yes, sir. Papa ne ba ye no what na so bonene die no wase wa no na wuka e ba sa e beti nipa ne sunsun so obeja wa akọ
3: yeah
0: e tie fo mbeka bi 0322083581835828583 bo na baso hu de wi a obesia bo bi a wo bo abaso
4: nipa hu ye o
0: ye nyina na ye tie asore dem okay mami kwa mara so TikTok on sonia se abode ye bedi ko pi na ho hello no ya fa mi fi
5: kojo kojo
0: opani kazi ye na ho ye
5: na mi adam o we de ma di na jo
0: Joe,
5: I'm not coming and do it.
0: Joe, I am quay.
5: No, this is a bonnet and a corn, everything I have
0: to. No, yes,
5: Papa, dear, after a car, after a cost here, but there you mean when I say something. So I said, oh, Mamma, oh, Mutadian. That Joe, I don't know how to come. I said, give me still one day. I want to take a car, or my man, the lady, the next one, where they are super fat. So I'm going to talk about Sukata, dear, I am young.
0: But I say,
5: because I'm not there, so couldn't I mean, so I'm.
0: O shira won so so eno no eni pa na be papa bebre ye so da kropɛ bɔ ne ba kopɛ no eya ne headline hello do ya fefe fe
6: Sofia
0: Sofia fo nyina ho ye
6: kopɔ ndo mo na mo se
0: bo ko ne fro sɛ
6: Esther
0: Esther yɛn kɔe
6: eya me de pa sɛ asuma ka me be kan ka ka ku di nka ka ye
0: to aso
6: mo me ma no
0: aha
6: mo ne ye tia
0: eya
6: ne ye mo sɛ ma wale ye mo boy akọhumanti efie adwuma nyina ye sori aye we bad en so woni
0: o
6: akola se ti
0: o
6: obi simi ema
0: o
6: o anda obanye ntumi anye na enye ma begugu basabasa no ni ye ho sem ebi ya so ni ye kuma afọ
0: o
6: ye ye papa ne dia nsimi nko boy abaso nkire ya so ni ye kuma afọ Ntie na fi na ko mo me me ya mo ka aso mo. Mo nyo anu me ma ni bi ni. Ntu wo mo fo. Ni pa wo ye sa ne te so ye boni aye ni pa wo ntumi mo bi aba so no. na ye boni aye
0: esta me da se asem nya na waka no minim se na asem a shebo ache na watimi eye pi asem nya na esta ka no
3: kwaje
0: na
3: ni
0: ham mema pi na mpa baso bo
3: dabi
0: first ade tie kwa si betuma hu oba na odini fefom ba oba esu tenten akrashe na chi na kwaba na se ka ato no kwa ho
3: oya kwa
0: wo ba so so amo oba ya baso anajo na besi so tim wuti ukra ntontoma na na se
3: dabi
0: o so ani ewo ya boy na baso hello hello
6: hello
0: na hwanie
6: pacho na si si na pacho go di fase
0: me pacho na esami ntio
6: ah eh bo na ni di omo di omo ni o aye se nkwada ko na na ni so nkwada o ti ni no me ya di di bo ni a o ti ka o so papa le je mo wa sere onka
0: Nice, so Eddie, I don't know. My name is Ebin Kam. Hello.
7: Hello.
0: Yeah, open it. No, I'm very free.
7: Yes, I'm very free. AKA Sreba.
0: Sreba.
7: Never.
0: Not very free.
7: I'm not free. No, boom.
0: No, boom. I'm in the way.
7: I'm not sure what you
0: do. Eddie.
7: Nah, you know, I could book you, baby. What you want to do about so far? Yeah. Never should share the move.
0: Sound.
7: Are you open to keep running more than you are telling me?
0: Mbacho. I didn't tell Kasa. Akwala Tiato. Hello. Yeah,
8: Ama boye papa
0: ofa no kreo
8: ye manti ni nya dwuma no ye na ye ye dwuma na ya fa workers no ye fa sa de we nto ye na ye ye franco fo mo ye dwuma no e wo mo se twi o mo ka ye no kre
0: ya
8: nanso omo bre papa
0: oh
8: hwe kwa ye fa so tete ye ma na hwe kwa ye fa so tete ye workers
0: aya sem no waka no
8: manager bi kini kasa ne manin basa bato bufia on kini kasa ne manke tuwa no kure ni nisa enso sani pano anu uye doma ni beto akansu ma u manager no anase jino uru anu unye bisho wa irene uma
0: eno kure u
8: ene ma sheme nkuna epa
0: wafa
8: esra gofua omafanko ufua jume pio mo kase sebi so omu nina e jaya wa juma na inye juma u
0: ee no kre u
8: omu nina e jaya juma na wa juma na inye juma
0: debi
8: ina se juma no ube tinye ye kurane so omu nina e furu wa ude radio station how many hours ye 24 hours ube tima transo 24 hours
0: debi u ube da kasasa ado mkre bi
8: nuna ye juma ye ye ye pacho master unku ube tima tam inji
0: debi
8: ha ya mumi ya mumu ya workers kakra watu
0: wafa me dasi ene aktu masi
8: mwenye nwa waka masamba
0: wafa wafa last quarter ene wafa aktu masi mwenye nchile pa mpa pa pa ee nukre u
3: nukre kwa jo
0: unu wabi ya juma ee mfane suwa ya kuwa
3: unu kwa
0: waya kuwa bi mpo kure mpa sebi wama winkam bona basu keke kache nse bra sister waya adie ee mantrimi ya nede mani ya dodua de mao nyesi kabe bre e muna bamu debi ya asambone di ya obeka papa di ya wunka enye fe last caller hello do ya free
9: hello
0: yes sir good afternoon pwani kasi ye
9: edi di ya top 1
0: okay
9: kasi da ma bofende lelika zile fili ebu ya kwa
0: mami nti yu chewa yi
9: kakupo ishna wani kubila famo ye
0: ishna wansu ya rasi
9: ya mabla bumi loko fa abawed minisa ba aidi e odo pasla no kore o friend o tadi ko bebe bi fi le le da Oh, I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm